Sama sama ba da ma ba ma ba da ni ni ni da ba ma ba da ni ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da ni ni da